0: soro
1: imi o sori lale imo bi o gbade yin
0: ah iwo gan ti mo
1: ibi to gbade yin o ye mi o ye mi
0: koda gan fi kata so re nja yi aso ti won bo ye wu ni
1: dapo dapo aso yi
0: ah
1: oroju
0: ah
1: idoti nbe
0: ah oro idoti ko won ni nkan ja fi kan eni se a npe se oroju idoti oh gbodo gbedele bayi laaro la o
1: kidore
0: ah esen ni
1: ah
0: eh
1: dani
0: ah ma wori gbedele be laaro la ebi le lo san lo tara
1: lo gbo olohun
0: o ti pari en ti o bo ye sukutu re wo yo ye wo mo si gbo ohun re
1: ohun kini
0: ah ba so re se nja fi kan
1: nti eh oni kini kan ba je
0: eh za ta kata ba je
1: to fe wi eh ini fi legbe re ni so wa re mi abi oyo ko sibite emi o ni bi nkan te mi ma ya ile ni so se
0: olupo
1: kini gba lenu e
0: lenu e
1: ni bo ni mo fi ho ni bo ni mo mu ani bo ni mo mu oya
0: oda na so pe ose meji ti an fi te ile ibadan
1: eh
0: ko pe ko
1: ko se kini
0: eh
1: kini ko se ko tu badan la lo gbo olohun
0: ko tu ola si
1: ose ose me ose meji ile ibadan yo de ki badan to to tu ba to to tu se lo gbo lodo olohun so ti yo ni mo pe mi mo wi iru e to je mo ese ri o die die ni so ti yo
0: oh da mo
1: oro wo la nso ewo lo nso so jora won owe ni mo ni ko tu ko so fun mi lede ibo ki fi tese wo pe ti o se ni ki olupo ko me o ko kan kini iwe pe o yege o koko wa o
0: won ni won wa se e fe ban gba se abi e so ro
1: igba mo ri pe o gbe ibo ki si so lawon pe e dakun
0: o dolopo ba de bomela
1: ki ba bomela

0: mi poli fe mi juno iwo nikan ni mo ni fe ninu aye aya mi aya oko mi woju ni wo ma se fi mi sile ma se fi mi sile tori emi mi wa alowo re ti e lo mi olufe mi turaka soni fe mi julo iwo nikan ni mo ni fe ninu aye
1: e ma wo ni temi